Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

Crno-bijeli dani, uvijek glazba mene hrani, u oko je dušu moju stavi. Suzu osmijeh mami, tada kreni i stani. Ostani, bježim ja od puta kad je moja savjest ljuta. Nestajem, u meni iskra frca, slušam ritam svojeg srca.

se bježim ja od puta kad je moja savjest ljuta. Nestajem, u meni iskra prca, slušam ritam svojeg srca.

Mi smo unili novo u naš program. Mi smo unili novo u naš program.

0: ispunili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Visora, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima istu Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesriknje vrime, nesriknja država.

Bio sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Takvu djevojku nizu vrag je spazit me može. A onda skinula je šminku i otkrila mi sve u mašti razuzdanu klinku. Sa tijelom gladne boginje. Naravno, tiho šaptala mi je. Naravno, u meni vulkan čovječe. Naravno, al to sam sakrio od nje. Jer mi sviram razigrane note, kradem sjećanje. Pušta mislima da lete iznad njenih otoka. Nosim poludragi kamen vrijedan, dodira i lje. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe.

sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Takvu djevojku nizu vrag ni spazit ne može. A onda skinula je šminku i otkrila mi sve u mašti razuzdanu klinku. Sa tijelom gladne boginje

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: akcija u Dimelju i za otjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Dela Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka L'Angelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: 954 FM.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rokoncerti, motoakrobacije, brdo štandova s motoopremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: David Bowie i Modern Love, dobro jutro, još jedno sa 9.54, malo sam pretraživao bespuća interneta, ali bespuća interneta su uvijek takva, puna su bespućnih vijesti. Danas nas u Saboru očekuje jedna, pa bih rekao, šizofrenična rasprava o budućnosti Hrvatske, što bi značilo da nam je takva budućnost s obzirom da će predstavnici svih građana Republike Hrvatske danas biti tamo i oni koji nisu naravno glasali, i oni koji su glasali, oni koji ne idu na izbore ili križaju papire ili što već, nekom je posredno otišao vaš glas i na taj način postao vaš neslužbeni predstavnik ili predstavnica naravno. I onda će se raspravljati o tome tko je kada unio smeće, tko je donio odluku, tko nije kontrolirao, tko je kontrolirao, tko je uzao novce i sve zajedno. Tko je uzao novce baš nećemo saznati do kraja, ali netko jest, s obzirom da je vlada donijela sve te zakone. Meni je uvijek bilo čudno, o Kaštijunu je bila riječ prije, nemam pojma. Sad je to već jako, od tamo negdje sa početka. Onda se govorilo da će se moći privremeno deponirati i opasni otpad. Ali nije bilo definicije što je to privremeno, je li privremeno 3 dana, 3 mjeseca, 3 godine ili 3 stoljeća ili šta već. Tako da sav taj, sva priča o smeću, uvozu smeća, jučer sam čitao jedan komentar, da nemamo načina da zbrinuti svoje smeće, a uvozimo još i tuđe. Nemamo spalionica, osim ovoj Slavonskom Brodu koja je u stvari na neki način skoro i pokazna. Tako da ne znam što bih vam rekao na sve to zajedno i kako će to finiti. Uglavnom, svatko će pokušati dobiti neki svoj sitni politički poen. Most igra malo za sebe, malo za HDZ. Ovi igre ovdje, SDP i Možemo će pokušati naštetiti reputaciji i pripremiti se za parlamentarne izbore i tako dalje, sve zajedno će ići u krug. IDS će biti nesvrstani dok se ne svrstaju i to vam tako ide. A smeće se taloži, uvozi i dalje, mimo svih mogućih razumnih, kako bih rekao, razumnih prepreka, ajmo ih tako nazvati, da nam ne treba to smeće i da to nije posao s kojima se, kojim bi se trebali baviti, radi onda uvozimo poljoprivredne proizvode nego da uvozimo smeće. Jer ovako onako smo i tu poljoprivredu brižnu nagazili koliko god smo mogli i napravili konkurenciji di god smo stigli. Još jedan blok reklama i onda jedna pjesma koju svake godine puštamo u vrijeme.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: U sridu.
3: Čaj, će biti u sridu?
4: Ne, u nedjelju.
3: U nedjelju?
4: Da, u nedjelju u sridu.
3: E, čaj, u sridu ili nedjelju?
4: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na Gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pasajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
5: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman. 95.4.
0: Tamo negdje 95. Na današnji dan umro moj brat. Bio je mlad, 23 godine, ako se dobro sjećam. Više se ne sjećam ničega skoro, osim tih nekih stvari koje smo zajedno radili. Sjećam da. Dakle, ovo je zadnja pjesma koju smo slušali zajedno. Svake godine pustimo u vrijeme, tako da evo i danas. Oni su Dire Straits i Brothers in Arms. Bilo je to ratno vrijeme i ratne priče.

Madonna Love Sensation, 7.39. Jučer sam pokušao skušiti malo to modela koji je u nedjelju na u Areni nastupa. Nešto malo Muse, da se bar malo upoznam. Ima taj neki hit iz prije 10 godina. I onda sam našao izgleda njegovu playlistu na kojoj je bilo odlične Muse, između ostalog i ovaj Alex Warren i

E sad samo da skinem, zapravo ne da skinem, skinija sam je već, samo da je ubacim. Another Love se zove pjesma od Tomo Dela. Vidit ćemo ga danas, u nedjelju u Areni. Jesse Tome Odele. Odele, eko ga. To je bio taj hit. Ima koliko pregleda? 1,1 milijardu prije 13 godina je hit. Eko je.

0: Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.
1: Ljeto je ljeto, ljeto je hrana, sol je život i kockica je kvadratna, ne, ukrugla, možemo to tako reći slobodno. Dobro jutro, karisimo pučanstvom, 7.46, dobrodošli na 954, smo lijeve strane tržnice u standardnoj izvedbi, sva šarena i lijepa. Tu sam, kako bih vam sad to objasnio, tamo gdje je bio nekad stari ulaz u rovnu kuću, gdje je bila ona Garfield pečenjara, ove one, kada idete iz ribarnice prema rovne kući, zadnji štand sa desne strane, jedna starija gospođa, zadnji put sam kod nje kupio lubenicu i bresaka, i mogu vam reći da je izuzetni su bili i lubenica i breskve, osobito ove obične, ne one nektarine. Tako da ako stignete navratite, jučer sam vidio da ima bijele malancane, to mi se isto čini zanimljivo. Tako da bacite malo oko, ima dosta naših proizvođača, mislim da su cijene nekako uspjeli kanalizirati ili kao god da ih nazovem, umjeriti, da svi zajedno možemo to kupovati bez nekog većeg opterećenja, ali dođite sami pa vidite da vam ja sad ne govorim. Definitivno je tržnica na mjesto na kojem želite biti bar dva puta tjedno, for sure, tri. Ovo su Post Malone i Only

da malo pretražuje malo ovo, malo ono, a za one koje to zanima i koji su štedili struju, e sad više ne morate. Nuklearka Krško radi punom parom. Bi se reklo, nuklearna energija na parni pogon. E sad bi trebalo to malo razjasniti kako to ide, ali ništa bez parnog pogona dok se ne riješe te neke druge fizikalna pitanja i ova i ona. Ali to moramo mi kao ljudi prvo riješiti u svojoj glavi i onda možemo dalje. Jer bez toga nema ni napretka u znanosti. Da vidimo, Uber pokreće autonomne vožnje u Europi, Radić suša klimatske promjene. Znači, sad se traži osnivanje fonda za prilagodbu klimatskim promjenama. Što bi taj fond trebao raditi? Pa prvo zaposliti predsjednika fonda, pa nešto ljudi. To je neki 20-30 ljudi, brat bratu 5 minimalno. Ali tu će trebati još ljudi, trebati neki stručnjaci, pa raditi analize. Hrvatska poljoprivredna komora traži osnivanje posebnog domaćeg fonda kojim bi se financiralo restrukturiranje proizvodnje i prilagodba klimatskim promjenama. Ove godine na istoku zemlje proizvođače najviše mučila suša. Da vidim, napravi projekciju, 35 hektara, mreža, milijunska investicija. Da, umjesto da se radi, a trebalo se raditi odavno na navodnjavanju, oni su neki, ne možemo sve, su to ignorirali, recimo svi oni ljudi koji se pojavljuju opet u Ministarstvu poljoprivrede kao nekakvi pomoćnici koji tamo samo mijenjaju ministre, nikada do sada nisu realizirali ništa slično na način da se poljoprivreda usmjeri ka navodnjavanju, da se crpi voda od dole, nego su šutili kada se prekomjerno, bi se reklo, gnojilo i onda su teški metali iz gnojiva razno raznih neselektivno padali u vodu, pa se zatrovala voda, pa vamo, pa tamo. I tako smo mi u nekom začaranom krugu samostalnosti i neovisnosti koji je uz negativnu selekciju doveo do toga da non stop nešto odsmoljimo, plaćemo i čekamo da nam neko drugi nešto pomogne, umjesto da se sami lovimo rada i vrijednosti svih koje imamo, pa da idemo napred. Ali forši jednog dana. Za sad smo tek u tranziciji i pomalo, tek je 30 godina prošlo. Ali bit će sve u redu. Evo jedni Teksasi i

0: dobro jutro. Kavica je tu i što mu fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu u skupnju Beneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli. Ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
2: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
3: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom, sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.
5: 954 FM. Maestral grize.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Moto klub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potraži na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
2: 954

0: Akcija u Dimelju. Izotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s površem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.

0: 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Mama!
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama!
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.

0: Music. Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: John Borno, Carissimo pučanstvo. Evo i mene da vam isporučim vijesti četvrtkom u 11, što znači da moj kumpanjo Elvis je zauzet neodgodivim obavezama. Imaćemo nakon vijesti i goste, ali neću vam u ovom trenutku otkrivati. Idem sad prvo odraditi ono što je najaktualnije. A to kaže da je izvanredna sjednica Sabora danas. Posvećena problemu 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću i stvari su dinamične. Možete sve pratiti uživo. Prenosi se na televiziji, na YouTube kanalu Hrvatskog sabora i tako dalje. Raspravi u Saboru, dakle, prethodila je sjednica Odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić na sjednici je pročitala poruku građanske inicijative Gospić je naš dom, koja je iznijela 7 zahtjeva vezanih uz opasni otpad na području Gospića. Prvi zahtjev odnosi se na neodložnu sanaciju, odnosno ex situ uklanjanje i zbrinjavanje opasnog otpada sa lokacije na području Gospića. Drugi zahtjev je uključivanje neovisnih stručnjaka. Traže podatke o mogućim lokacijama za zbrinjavanje otpada, kao i sve podatke o odlagalištu Rakitovac, koje se i dalje koristi kao komunalno odlagalište, a sumnjaju da tamo ima opasnog otpada. Traže zatim dugotrajni monitoring tla, vode i zraka, kao i neovisnu procjenu rizika za zdravlje ljudi, te procesuiranje svih odgovornih. A sad malo o sjednici koja je u tijeku, izvanredna sjednica Sabora, o problemu 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću, ali i o sustavu koji je to omogućio. Na izvanrednoj sjednici nema premijera Andreja Plenkovića, niti predsjednika Zorana Milanovića, koji je i zatražio njezino sazivanje. Milanović je predložio 4 zaključka. Podsjetimo, prvim bi Sabor obvezao vladu da odmah počne sa trajnom sanacijom i uspostavi stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu. Drugim se traži da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa. Trećim od vlade traži da najkasnije u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora. Četvrtim zaključkom, državni inspektorat obvezao bi se da odmah počne nadzor svih odlagališta u Hrvatskoj za koja postoji opravdana sumnja da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Izvješće o rezultatima nadzora trebao bi podnijeti Saboru u roku 3 mjeseca. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u uvodnom je dijelu rekao kako ne stoji da država nije učinila ništa u vezi s otpadom u Gospiću. Jandroković tvrdi da je učinjeno puno, pri čemu država od problema ne bježi, te je optužio oporbu da apsolutno politizira ovu temu. Sa 78 glasova saborske većine na početku je izglasano da se o sve 4 točke provede objedinjena rasprava, čemu se usprotivila oporba, no vladajući su ih i ovaj put nadglasali. Inače, pred zastupnicima oporbe u sabornici stoje mini transparenti sa slikom premijera i natpisom Zakopana odgovornost. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja u raspravi je rekao da su stanovnici pogođenog područja 3 puta poniženi, te je kritizirao način na koji su se državne institucije odnosile prema građanima i njihovim upozorenjima. Sami su morali provoditi testiranja i prijavljivati kriminal. Ovdje je riječ o veleizdaji, ustvrdio je predsjednik Mosta. Netko za ovo mora odgovarati, kazneno i politički. Pozivam sve na veliki prosvjed u Zagrebu, rekao je Grmoja. Ništa ne prokazuje HDZ-ov model takozvanog domoljublja kao slike tvornica koje su uništene u kriminalnoj HDZ-ovoj privatizaciji, a koje ste danas podali takozvanim poduzetnicima da na njima ilegalno odlažu otpad. poručila je zastupnica Možemo Sandra Benčić. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručuje da je slučaj Gospića doveo do gubitka povjerenja građana u hrvatske institucije. Pa ja mislim da je taj proces počeo već i ranije, ali ajde, možda ih su se prije rasklimale. Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš upitala je može li itko vjerovati da je takav posao bilo moguće provoditi bez pomoći ili propusta sustava. Upitnik neka ostane visiti u zraku, rasprava je u tijeku, pozivam vas ako imate vremena da je zapratite. Kao i uvijek zanimljivo je u sabornici. Paralelno sa izvanrednom sjednicom Sabora održava se sjednica Vlade, pretpostavljam redovna. Voda je sigurna, širenje laži i straha je neodgovorno, poručio je premijer Andrej Plenković u uvodnom dijelu sjednice. Najavio je pomoć za omiško područje nastradalo u razornom požaru prošlog tjedna. Mi ćemo danas kao prvu točku sjednice Vlade donijeti odluku o odobrenju sredstava koja idu iz proračunske zalihe iz ostalih rashoda u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedica. To je dakle prva interventna mjera. Plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima, prije svega na području Omiša i njegove okolice, dodao je. A prva procjena štete nakon velikog požara na omiškom području iznosi 110 milijuna eura. Riječ je o preliminarnom izračunu koji je grad Omiš sastavio kako bi Vlada mogla donijeti odluku. No taj iznos nije konačan jer procjena štete još nije završila, rekao je gradonačelnik Omiša Ivan Pivčević. Jučer je 12 timova stručnog povjerenstva obišlo teren. Imali su popis od 120 objekata koji su potpuno ili djelomično oštećeni, rekao je. Naglasio je da i dalje primaju upite te očekuju da će biti pregledano više od 140 objekata.

Ovo mi se i jučer desilo, imam običaj na kraju vijesti baciti brzi pogled što ima novoga i svježega i u tom trenutku internet odluči sabotirati. A evo sad je krenuo, da vidimo. Špika prozvao umirovljeničke organizacije zbog šutnje o ekocidu u Gospiću, dakle ista tema. Europol je još 2022. upozoravao da kriminalne mreže otpad sa zapada Europe sve više usmjeravaju prema srednjoj i istočnoj Europi. Kriminalci koriste legalne tvrtke za ilegalne poslove otpadom. A UNODC je nedavno upozorio da otpad završava u zemljama koje imaju blage kazne. I to danas vrte naši, dakle, zaključio bi da će ići sve u smjeru da se neko strogo kazni, da neki Pedro bude odgovoran kako bi se smirile strasti. Da vidimo dalje. Svaki peti Hrvat je službeno siromašan. Stranka umirovljenika traži hitnu reformu mirovina. Hitno, hitno.

0: Ja mislim da je to sasvim dovoljna informacija za ovu prigodu. Ostala mi još vremenska prognoza. Sad ćemo mi i njen džinglo odraditi. Vrijeme. Ekola. Djelomice sunčano u gori uz mogućnost lokalnih pljuskova. Pljuskovi i izolirani neverini su navečer mogući i na ostatku područja. Puhaće slabo umjeren jugozapadnjak, navečer na moru ponegdje jako jugo. Obavezno pripremite lijek, ako vam treba lijek kad zapuše džugo. Temperature zraka između 30 i 33. Petak bi trebao biti djelomice sunčan i vrlo nestabilan. Česta kiša, pljuskovi i grmljavina, naročito sredinom dana kada su mogući i obilni pljuskovi. Očistite odvode, odštopajte odvodne kanale. U petak prolazno jak jugozapadnjak uz mogućnost olujnih udara. Javite turistima da ne izlaze na more. To volim svaki put reći, ali uvijek ih bude. I ne samo turista. Temperature u petak između 26 i 29. Znači malo će nas rashladiti. Subota djelomice sunčana, ali i dalje nestabilna. Sredinom dana uz mjestimične pljuskove, dakle slijedi nam kišni vikend. Pretpostavljam da će se i dio manifestacija koje su bile planirane za ovaj vikend odgađati ili otkazivati. Bilo kako bilo, u subotu i dalje jugozapadnjak i džugo. Temperature zraka dnevne između 26 i 30. Tako će biti u subotu. A dalje ćemo saznati. Toliko za sada u ovim vijestima. Čućete me sigurno i kasnije, ako ne danas, onda sutra. Rekoh na početku da ću imati goste iznenađenja, dakle sigurno ćete me čuti za kakvih 10-15 minuta. Tko mi dolazi u goste neću otkrivati, neka to bude naša mala tajna.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Dok treniram na drezini slušam Radio Maestral.

Radio Maestral se sluša i u šumi, u Svetom Petru u šumi.

0: ova pjesma, nadam se da vam je pružila barem malu, kako se to kaže, hint, naznaku onome o čemu ćemo govoriti. Ja sam najavio da ću imati goste, ali nisam rekao točno što, postoji razlog. Sad bi vi već iz glazbe trebali shvatiti o čemu mi razgovaramo. Ali sad ćemo to ipak mi iznijeti na brzake da ne bude nikakvih zabuna. Imam troje gostiju, domaćina i dvoje sa njime. Domaćina ću ostaviti za kraj, može? U redu, jel da? Sa mnom su u studiju Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, oboje muzički kritičari i koautori izložbe zanimljive i morate doći vidjeti. Mene je zainteresirala i sigurno mnoge koji slušaju Maestral. Novi talas u Beogradu, paket aranžman od 1981. do 2026. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala.
0: I poslije ćete nam reći par riječi o izložbi, a imamo i više stvari o kojima ćemo razgovarati. Ovo je u stvari sve dio jednog paketa. Dakle, izložba, paket aranžman je dio paketa koji ima, kako se to kaže, tri slijeda. Jel tako, Milane? Dobar dan. Milan Rašula, naš česti gost.
2: Hvala na gostoprimstvu. Pozdrav slušateljima Radio Maestrala. I evo, kako si uvodno rekao, da, ovo je paket jednog programa. Osim večeraš, sutrašnje izložbe paket aranžman, imamo još i koncert u subotu na Kaštelu i reviju muzičkih filmova u ritmu istine, tako da ćemo malo pričati o tome danas.
0: Ima toga. Dobro, baš mi je drago. Iznenadili ste me. Obično mi Elvis uvali neke goste za koje mi treba vremena da pohvatam. Ovdje sam odmah sve shvatio, kako bih rekao. Generacijski smo tu negdje.
2: Pa evo i posložio si muziku, tako da je sve u opuštenoj varijanti.
0: Ali muziku su birali, molim te lijepo. Ja sam uvalio jednu Zlatnog papagaja, jer mi je ostao u sjećanju zbog jedne prigode, ali nismo ga čuli, svirao nam je kao podloga, nema veze. Ajmo mi sad malo o izložbi. Ja ću biti Bečka škola Balkanski smjer, prvo dama, izvolite. Zorice, recite nam ukratko.
1: Hvala na pozivu, pozdrav svim slušalcima Radio Maestrala. Evo, mi bismo htjeli da pozovemo da svi dođu sutra u 8 uveče u Skuc, gdje je naš divni, ljubazni domaćin i prijatelj Milan Rašula osmislio jedan izuzetan program. Zbilja, naša izložba je samo jedan komadić u tom

0: Glazbeni idoli su bili izuzetno originalni, muzički, čak bez obzira što to zvučalo kao nešto slično, ali oni su imali svoj jezik i svoj način na koji objašnjavaju šta se nama dešava. I mi koji smo tad bili mladi, jeli, doživjeli smo to kao deo svoje kulture i kao što vidite, to se stalno obnavlja iz generacije u generaciju. Ono što je super zanimljivo je da...
1: Idoli su bili skakavci, koliko se sjećam, to je bilo vreme special sa Animator, ne... Bilo je još par tih bendova stranih u isto vrijeme.
0: Special i... Selector, Madness Selector, i tako dalje.
1: Tako, da. Eto, hvala.
0: Dobro, ali ono što sam hteo da kažem je realno da je ta kultura zaživala ovdje kod nas. Evo sad kada je Croatia Records, inače izdavač paketa aranžmana Jugoton, tadašnji bio, kada su oni objavili reizdanje na vinilu, ispostavilo se da su te ploče bile jako popularne, em su stari fanovi došli kupili te ploče, em su se pojavili mladi koji su to otkrili preko YouTube-a i rešili da kupe gramofonsku ploču. E pa sa tim mladima je u stvari posvećena ova nekako naša izložba. Naravno, starima da se podsete, ali da bi mladi uopšte mogli da dožive kako je izgledalo to vreme, najbolje bi da vide te mlade momke koji tek prave svoje bendove i sanjaju da će nekad nešto napraviti. U stvari, oni su tad u tom trenutku još uvek u onom zbunu, ne znaju šta će uspjeti da uopšte urade u životu. Vidi se da to kombinacija nade i strepnje i pritom izgledaju krajnje skromno, ali su iz te svoje skromnosti socijalističkog vaspitanja i garderobe uspjeli da izglede jedan status i izgled, jednu auru zvezda. I to ćete vidjeti, to ćete doživjeti na ovim fotografijama. Oni su već zvezde, bez obzira koliko skromno bili obučeni po nekim današnjim merilima, ništa tu nije brendirano. Ali vidi se da su to ljudi koji će neki trag ostaviti. Mi to danas iz današnje perspektive znamo. U tom trenutku oni nisu to znali. A kamoli mi.
1: A ni mi.
0: A kamoli mi. I to je jako uzbudljivo. Klinci koji to sad gledaju, devojke i dečaci, prosto mogu da osete kako izgleda veliko ime koje ima nešto da kaže kao umetnik na nekom svom početku i mislim da to super zanimljivo. A pored toga i ta muzika super zanimljiva. Eto, na 45 godina paket aranžmana smatram da to vredan naš doprinos celoj toj nematerijalnoj kulturnoj zaostavštini koja je ostala iza Novog talasa i naš napor je da tretiramo to kao deo opšte kulture, jednako kao važne filmove, slike, romane iz te epohe i da prosto rock'n'roll ima taj status opšte kulturnog dobra i čini mi se da kucamo svuda na otvorena vrata da nas dočekuju, evo i ovdje u Puli stvarno oduševljeno i da ljudi, ovo je takav brokerski grad između ostalog.
1: Da. Ja sam odlučio ovo podijeliti u dva dijela. Svidjela mi se ova poruka da se vidi kako su ljudi koji su promijenili i učinili neke stvari izgledali kao mladi. Poruka je stvari da svi mi smo bili mladi, a i svi možemo koješta učiniti i zato nam ide ova jedna... Pojao mi je kompjuter pjesmu koju se namjestio zbog reklama. Sad ću morat opet. Kako je bilo? Niko kao ja i on mi je sa žvakom, nevjerovatno. Bilo je pod Sarlo sam ga tražio.
0: Dobro, hoćeš ja da ispričam jednu anegdotu dok ti to daš. Ja sam inače taj period proveo ovdje u Puli, služeći vojni rok od 7. oktobra 80. do 1. septembra 81. godine, te moje učešće u Novom talasu u stvari prilično utemeljeno u Puli i dosta sam svestan toga kako je to izgledalo. Naravno, iz ove perspektive tim je mi još draže što mogu nešto da vratim ovom gradu u kome sam čitao svake nedelje Polet, svakog mjeseca dalje tamo Jukebox i slušao te pesme na radiju. Potpuno nevjerojatno bilo su Radio Beograd i Radio Zagreb puštali ovu muziku koju mi sad pričamo. Mislim, to su bile nevjerojatne emisije. Evo, ja se sad sećam da je Radio Beograd u svojim večernim emisijama imao upravo ove numere, a da je Ante Batinović na Radio Zagrebu u terminu subotom u 12 do 1 puštao cele albume.
1: Ja sećam, mislim, slušao sam
0: Batinovića redano. Ja sam sedao u tebi jako poznato i svi imamo jako poznato kao sam i Karlo Rojci, slušao recimo Joy Division Closer. Znači, najmračiji album na svetu. Ante Batinović
1: slušao u Rojcu.
0: Subotom, da, u Rojcu, što je bilo krajno primjereno, a te ga pušta od 12 do 13 časova u top mainstream terminu. I to je bilo isto predivno. Znači, rock kultura je bila tada tretirana jednako važno kao i svuda u svetu i tako dalje. Tako da mi smo samo tim tragom išli.
1: Sjajno. A sada, Nitko kao ja.

0: Maestral Grise. Grise. Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu skupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: U sridu.
2: Čaj, će biti u sridu?
1: Ne, u nedjelju.
2: U nedjelju?
1: Da, u nedjelju u sridu.
2: E, čaj, u sridu ili nedjelju?
1: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za viticu. Pasajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
3: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni. 95.4.
0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
4: Jeste li se ikad zapitali što vam tijelo pokušava reći? U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli možete to saznati uz biorezonancu. Riječ je o neinvazivnoj metodi koja pomaže prepoznati neravnotežu u organizmu. Brzo, jednostavno i bez boli. Pregled je besplatan za naše kupce, a sve što trebate je rezervirati termin. Nazovite nas odmah 052-645-900 ili posjetite na trgu 1. svibnja 4 i rezervirajte svoj termin. BCTV Celmar Farm. Napravite prvi korak prema ravnoteži.
5: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: Dobar dan u vijestima, Radio Maestro, ali želim vam Ivo. U tijeku je izvanredna sjednica Sabora posvećena problemu 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću. Raspravi u Saboru prethodila je sjednica Odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić na sjednici je pročitala poruku građanske inicijative Gospić je naš dom, koja je iznijela 7 zahtjeva vezanih uz opasni otpad na području Gospića. Prvi zahtjev odnosi se na neodložnu sanaciju, odnosno na uklanjanje i zbrinjavanje opasnog otpada s lokacije na području Gospića. Drugi zahtjev je uključivanje neovisnih stručnjaka. Traže podatke o mogućim lokacijama za zbrinjavanje otpada, kao i sve podatke o odlagalištu Rakitovac, koji se i dalje koristi kao komunalno odlagalište. Traže dugotrajni monitoring tla, vode i zraka, neovisnu procjenu rizika za zdravlje ljudi, te procesuiranje svih odgovornih. Na izvanrednoj sjednici Sabora nema premijera Andreja Plenkovića niti predsjednika Zorana Milanovića, koji zatražio održavanje sjednice. Milanović je predložio 4 zaključka. Prvim bi Sabor obvezao vladu da odmah počne s trajnom sanacijom odlagališta u Gospiću i uspostavi stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu. Drugim se traži da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa. Trećim se od vlade traži da najkasnije u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora. Četvrtim zaključkom državni inspektorat obvezao bi se da odmah počne nadzor svih odlagališta u Hrvatskoj za koja postoji opravdana sumnja da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Izvješće o rezultatima nadzora trebao bi podnijeti Saboru u roku od 3 mjeseca. Predsjednik Sabora Gordon Jandroković u uvodnom dijelu rekao kako ne stoji da država nije učinila ništa u vezi s otpadom u Gospiću. Jandroković tvrdi da je učinjeno puno, pri čemu država od problema ne bježi, te optuži oporbu da apsolutno politizira ovu temu. Sa 78 glasova saborske većine na početku izglasano da se u sve 4 točke provede objedinjena rasprava.
1: Tražimo da se točke odvoje jer one uopće nisu povezane. Dakle, imenovanje glavnog državnog inspektora nema nikakve veze sa sanacijom, a posebno nema nikakve veze s točkom u kojem se traži da vlada primi predstavnike građanskih inicijativa. Uostalom, ove točke nisu bile ni na istim odborima. 3 točke su bile na odboru za zaštitu okoliša, ova je bila na odboru za ustav i tražimo dakle, da se ovo odvoji. Mi znamo da vi po svaku cijenu želite da ovo što prije završi, ali ova tema za vas neće završiti.
2: Hvala lijepa. Glasovao je 131 zastupnik i zastupnica, 78 je bilo da se provede objedinjena rasprava, 53 protiv, tako da ćemo provesti objedinjenu raspravu.
0: Pred zastupnicama oporbe stoji mini transparenti sa slikom premijera i natpisom Zakopana odgovornost. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja u raspravi je rekao da su stanovnici pogođenog područja 3 put poniženi, te je kritizirao način na koji su se državne institucije odnosile prema građanima i njihovim upozorenjima. Sami su morali provoditi testiranja i prijavljivati kriminal. Netko za ovo mora odgovarati kazneno i politički. Pozivam sve na veliki prosvjed u Zagrebu, rekao je.
1: Čovjek koji je na čelu vlade, koja, ako nije znala za ono što se događa, ako nije znala da 1000 šlepera prelazi preko hrvatske granice i uvozi u Hrvatsku opasni otpad i tim opasnim otpadom truje našu Liku, onda je nesposoban, ako nije znao. Ako je znao, a nije ništa poduzeo, onda je nemoćan. A ako se netko okoristio na ovome, onda je ovdje riječ o otvorenom neprijateljstvu protiv hrvatske države. Ovdje je riječ o vele izdaji. Mi znamo da je jedan čovjek se okoristio, a taj čovjek se zove i taj čovjek je tražio novac za to da zatvori oči, Andrija Mikulić, glavni državni inspektor. Tko je imenovao tog glavnog državnog inspektora?
0: Ništa ne prokazuje HDZ-ov model takozvanog domoljublja kao slike tvornica koje su uništene u kriminalnoj HDZ-ovoj privatizaciji, a koje ste danas prodali takozvanim poduzetnicima, da ni njima ilegalno odložu otpad, poručila je zastupnica Možemo Sandra Benđić.
3: Tvrdim da kada bismo sada ovdje pitali ministricu ima li ona podatke točne i može li garantirati da za svaku pošiljku otpada koja se uveze u Republiku Hrvatsku na takozvanu oporabu, zna gdje ta pošiljka završi, ona bi, ako ne laže, morala reći da ne zna, jer ne zna ni jedna institucija. A znate zašto ne zna? Zato jer je vaš ministar Ćorić izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom 2019. godine ukinuo obavezu uvoznika da obavijeste minimalno 3 dana prije uvoza Državni inspektorat o tome šta uvoze, gdje to ide, koliko čega i koji je sastav. Ukinuli ste tu obavezu, znate sa kojim obrazloženjem? Da je to pretjerani administrativni teret za takozvane poduzetnike u biznisu s otpadom. Malo ste im olakšali. Od tada imate eksponencijalni rast uvoza otpada u Republiku Hrvatsku. Od tada imate eksponencijalni rast onoga što danas gledamo u Gospiću, u Slavoniji, u Pazinu, u Poznanovcu i tako dalje.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručuje da je slučaj Gospića doveo do gubitka povjerenja građana u hrvatske institucije.
4: Postali odredište za pametna ulaganja. Postali smo odredište za otpadnu mafiju, jer se ovoj zemlji dobro znalo da nitko neće provjeriti kamion, ni pitati za dozvolu, ni tražiti odgovor. Gospić, Poznanovec, Pazin, Benkovec, Senj, Sveti Juraj, to nije popis nesretnih slučajeva. To je karta zemlje koja je odlučila da su joj tlo i voda jeftiniji od nadzora.
0: Zastupnica Glasovanka Mrak-Taritaš upitala je može li itko vjerovati da je takav posao bilo moguće provoditi bez pomoći ili propusta sustava. Dalija Orešković poručila je da je premijer Andrej Plenković još u travnju 2025. bio upozoren na problem otpada u Gospiću, ali da tada, kako tvrdi, nije adekvatno reagirao.
5: Svi moraju znati, ovdje se ne radi o nezakonitim radnjama pojedinca. To je laž. To je monstruozna laž koju vam upravo ova strana sabornice želi nametnuti. Ovaj otrov u Gospiću, ali i diljem Hrvatske, posljedice HDZ-ovog sustava na svim razinama. Nakon današnje izvanredne sjednice i sutrašnje, kad god ona završila, čitava Hrvatska podijelit će se u samo 2 tabora, trećeg nema. S jedne strane, bit će oni koji zakopavaju odgovornost. Čiju odgovornost? Andreja Plenkovića. Njegovog bivšeg glavnog državnog inspektora, notornog kriminalca, HDZ-ovog župana, HDZ-ovih ljudi na svim razinama, HDZ-ovih donatora i svih koji su s njima umreženi. A s druge strane, bit će ona domoljubna Hrvatska. Domoljubna Hrvatska koja zna da je pravo domoljublje briga o sadašnjim generacijama, ali briga je o tome što ćemo ostaviti budućim generacijama u nasljeđe.
0: Koliko važnost svoje temi pridali u HDZ-u, govori činjenica da u ime njihovog kluba govorio junior partner, zastupnik Hrvatske demokršćanske stranke Hrvoje Zekanović. Prozvao je predsjednika Milanovića jer nije došao na sjednicu, a građansku inicijativu Gospić je naš dom napao je da je prepuna možemovskih aktivista. Ne nasjedajte ljevičarima kojima do like nije stalo. Vjerujte vladi koja uvijek sve rješava i riješit će i ovo, kazao je Zekanović.
6: Ajmo malo o istini laži. Dragi predstavnici udruga, ono što vi morate znati, a ne samo vi, nego i svi građani grada Gospića i Hrvatske, Like i Hrvatske, isključiva namjera ovih ultralijevih liberalnih opcija i ovih ravnozemljaških koji drže ljestve i su politički bodovi. Briga njih za interes Gospićana i Gospićanki, briga njih za interes Like. Njih to ne zanima. A sad malo o razotkrivanju laži. Dakle, ovdje ne vidim da ima udruga Gospić je naš dom, za koji svi znamo da je prepuna možemovskih aktivista. Međutim, kod mene igrom slučaja došla korespondencija iz te grupe, iz grupe te udruge, gdje među ostalim kaže i Dušica Lažovićić, odnosno Dušica Radolažić, također nešto komunicira. Pa kaže kako je zgrožena sa ovom situacijom, ali isto tako kaže ima i gorih, samo što nismo uspjeli zadržati medijsku pažnju. Da, ima jako puno predradnji do same sanacije koje su prilično ili poprilično dugotrajne. Malo prije Sandra Benčić ovdje vapi hrvatskom narodu i hrvatske vladi odmah i sad. A to smo čuli od kolegice Dušice Radolažić 100 puta. S druge strane, u udruzi interno komunicira i zna da se te stvari preko noći ne mogu riješiti. Međutim, znate li ko će te crne točke kojih ima u Hrvatskoj riješiti? Riješit će ova vladajuća garnitura, riješit će Vlada Republike Hrvatske.
0: Zastupnicima se obratili, to je ministar Marija Vučković, Irena Hrstić i Damir Habijan. Ministrica Vučković iznijela je cijelu kronologiju postupanja u slučaju Gospić. Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila kako je voda na području Gospića i Ličko-senjske županije zdrava, dok je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio uvođenja kaznenog dijela ekocida i da će najmanja kazna biti 10 godina, a najveća doživotni zatvor. Upravo ovim trenucima traju replike na njihova izlaganja. Prijavilo se čak 90 saborskih zastupnika, što dokazuje koliko je veliki interes za ovu temu, pa bi ova rasprava mogla potrajati do sitnih noćnih sati. Paralelno sa izvanrednom sjednicom Sabora jutros je počela sjednica vlade. Voda je sigurna, širenje laži i straha je neodgovorno, poručuje premijer Plenković u uvodnom dijelu. Najavio je pomoć za omiško područje nastradalo u razornom požaru prošlog tjedna u iznosu od 20 milijuna eura. To je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu sanaciji štete i pomognu ljudima, prije svega na području Omiša i njegove okolice, dodao je. Prva procjena štete nakon velikog požara na omiškom području iznosi 110 milijuna eura. Riječ je o preliminarnom izračunu koji je grad Omiš sastavio kako bi vlada mogla donijeti odluku. No taj iznos nije konačan jer procjena štete još nije završila, rekao je gradonačelnik Omiša Ivan Pivčević. Jučer je 12 timova stručnog povjerenstva obišlo teren. Imali su popis od 120 objekata koji su potpuno ili djelomično oštećeni, rekao je. Naglasio je da i dalje zaprimaju upite te očekuju da će biti pregledano više od 140 objekata. Odgovarajući na pitanje novinara nakon sjednice vlade, ministar turizma i sporta Tonči Glavina je pojasnio da je prije stupanja na snagu najavljenih mjera oslobađanja od turističkih pristojbi, članarina, paušalnog poreza i poreza na nekretnine potrebno donijeti odgovarajuće podzakonske akte. To ćemo sad u narednih par tjedana sve detaljno prezentirati kad ti akti budu pripremljeni, rekao je Glavina. Prethodno je predstavio vladin zaključak o mjerama za saniranje posljedica požara i pomoći pogođenom stanovništvu i gospodarstvenicima, prema kojima bi privatni iznajmljivači sa opožarenog područja trebali biti oslobođeni plaćanja poreza na nekretnine, poreznog paušala, turističke pristojbe i turističke članarine. Osim toga, istaknuo je, nadležno ministarstvo će predložiti mjere pomoći poljoprivrednim gospodarstvima, mjere za procjenu šteta na opožarenim zgradama, mjere hitne zaštite i obnove oštećenih kulturnih dobara, te mjere za sanaciju cesta. Gradonačelnik Pule Peđa Grbin obišao je gradilište nove sportske dvorane osnovne škole Šijana, čija je izgradnja počela sredinom srpnja. Nova dvodijelna dvorana zamijenit će dotrajalu montažnu te omogućiti istodobno održavanje više sportskih aktivnosti. Vrijednost radova iznosi 5 milijuna 600.000 eura s PDV-om uz 3,46 milijuna eura bespovratnih sredstava iz NPO-a. Rok izgradnje je 15 mjeseci. Dvorana će biti povezana sa školom toplom vezom, a ujutro će služiti učenicima, dok će poslije podne biti dostupna pulskim sportskim klubovima i rekreativcima. Tijekom radova nastao tjelesne i zdravstvene kulture odvijat će se na školskim terenima i u drugim raspoloživim prostorima. Uz dvoranu će se urediti i okoliš, uključujući sadnju 22 nova stabla. Povodom radova na izgradnji nove školske sportske dvorane nastava tjelesne i zdravstvene kulture u nadolazeće školske godine odvijat će se redovito i prema planu. Učenici neće biti uskraćeni za nastavu, budući da će provoditi na otvorenim školskim terenima sve, te u drugim raspoloživim prostorima škole, u skladu s planom i stručnim dogovorom profesora TZK, napomenula ravnateljica Keti Melnjak. Vrijeme. Vrijeme djelomice sunčano, u gorju lokalni pljuskovi. Pljuskovi izolirani neverini su navečer mogući i na ostatku područja. najviše slab do umjeren jugozapadnjak, najviše će na moru ponegdje biti jako jugo. Najviše temperature zraka od 30 do 33 stupnja. Završavaju vijesti radio Majstrala.

0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
1: Dok se vozim i sunce mi u lice tuče, uho mi samo na Maestral vuče.

Evo jedna vrlo ugodna i draga pjesma, a nakon toga ćemo daviti jedno sportsko natjecanje u Zadru, jiu-jitsu. Izgost će biti Aleksandar Mateoni.

0: Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: Eto, idemo u svijet sporta. Kako piše, Zadar postaje svjetska jiu-jitsu prijestolnica, ili bi možda mo rekli pozornica. U dva dana će na Višnjiku nastupiti više od 600 sportaša, a rano da će ići iz našeg Lotusa tamo. I sve što je ono najvažnije u ovom trenutku, reći će nam Aleksandar Matonin, kojem želimo dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Radio Maestrala.
1: Dakle, pripreme su tu, sutra odlazite ili danas?
2: Evo, mi smo danas upravo došli u Zadar, gdje po podnevnim satima imamo vagu i sutra kreću borbe za naših pet natjecatelja koji dolaze iz našeg Lotus kluba Pula. Oni su reprezentativci Hrvatske i prezentirat će našu državu sutra na borilištu.
1: Dakle, 21. do 2. kolovoza i World Cup i svjetsko prvenstvo.
2: Je, točno je. Znači, mi imamo naše natjecatelje koji su isključivo rade kimono, to znači da se oni bore sutra, oni su na svjetskom kupu, a dan nakon toga je svjetsko prvenstvo u nogiju, odnosno borbe u bez kimona.
1: U kojem od ovih dijelova će biti više natjecatelja?
2: Pa ja mislim da će biti više sutra natjecatelja i čini mi se da ih je nešto iznad 320, dok ih je za nogi disciplinu oko 280, čini mi se, ali opet ponavljam, svjetsko prvenstvo je možda ima malo veću težinu, ali kao što sam rekao, mi radimo disciplinu sa kimonom i za sad još uvijek to puno privlačnije našim gledaocima i ljudima koji se bave ovim plemenitim sportom.
1: Eto, spominjamo i glavne hrvatske adute. Ovdje su Luka Vukson, aktualni svjetski prvak i aktualni evropski prvak Jakov Matišić.
2: Točno, znači Luka Vukson je seniorski prvak svijeta. On je došao do te titule u nogi disciplini. On će pokušati to preko sutra odbraniti. Imaće jako, jako težak put, dok Jakov je isto izvanredan borac. Mlađi je, ali kažem, na jako jednom visokom nivou. Poznajemo jednog i drugog jako dobro, jer su to naše kako bih rekao, naši borci koji su u reprezentaciji i kojih mi poznajemo već dugi niz godina, jer je tu bio i naš Mateo Mateoni, bio je tu i Leana i svi ostali. To je bila jedna cijela ekipica.
1: Da, naravno, ne treba cijelu tu našu reprezentaciju svoditi samo na ta dva imena. Pa ti reci, ko još iz našeg grada ide tamo?
2: Pa evo, mi imamo tri seniora ove godine, to su David Kovačević, David Reljanović te Marko Grgorinić. Oni su znači seniori koji se bore po prvi puta u ovom većem izdanju, dok je naša Leana Žunić već poznata. Ona je i aktualna evropska prvakinja, tako da i za nju se zna i ovoga puta po prvi put imamo našeg najmlađeg člana koji je ušao u reprezentaciju u 14. To je naš Mateo Matanović, koji je eto već nekoliko godina državni prvak i svojim trudom, radom dobio je pozivnicu i evo, on će imati sutra veliki jedan test.
1: S obzirom da jiu-jitsu nije naravno namijenjen samo onim mladim snagama, hoće li možda i na ovom prvenstvu biti nekih odraslijih?
2: Pa sigurno da hoće, kao što sam rekao, znači to je za sve dobne uzraste od U14, znači U14 je naš Mateo, U18 je Leana, dok su U21 i seniori, odnosno seniore imamo tu naših tri predstavnika, dok imamo jednog mastera. Tako da je onako popunjen turnir sa zbilja jednim širokim aspektom borbi.
1: Postoji li neka posebna očekivanja ili sad ne bi to trebalo otkrivati?
2: Pa očekivanja su uvijek ista, kako bih rekao. Nitko boraca ne dođe ovdje izgubiti, tako da ni mi nismo došli ponizice, ajmo reći tako, ali kažem, pripreme su potekle jako dobro, borci se osjećaju dobro, zdravi su, što je najbitnije, i evo kažem, očekivanja sigurno da oni imaju velika, ali kažem, bitno je doći na ovu razinu, ostati tu i vidjet ćemo što će donijeti sutrašnji dan.
1: Što se tiče ovogodišnjeg natjecanja, je li ovo neka kruna događaja ili će ipak još nešto zablistati do nove godine?
2: Pa svakako ovo je vrhunac cijele godine, znači kao što znate, mi smo često na turnirima, popunjena je cijela godina, ovo je definitivno vrh svega, i tu zbilja odlaze isključivo borci koji su kroz cijelu godinu bili izvanredni, odnosno bili prvaci država, tako da ovdje dobit pozivnicu je već velika stvar. Kao što znate, evo sad je već ljeto polako ide kraju, ali kažem opet, deveti mjesec bliži, kreće nova sezona, 10. i onda natjecateljska godina opet kreće u punom jeku. Svaki mjesec pretežno manje više uvijek bude tako da smo u nekakvom drugom gradu gdje borci pokušavaju popravljati neke svoje stvari što su možda, ne znam, nisu bili dobri u nekakvim segmentima. I tu pokušavaju

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Dela Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka L'Angelica razne vrste 500 ml 1,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Moto klub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week. Najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na Pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
4: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
6: Domaće je domaće.
7: FM.
1: A Krokutak bi danas mogao naletiti za hita tjedna. Pa ćemo u njemu, dakle, čuti vijesti i pjesme bendova koji su sad aktualni. Od Svemirka, VGP-a, Faris Pinja, Banane Zvuka, ni prije, Castaway Souls. A mogla bi stati još jedna, koja nam je bitna u zadnje vrijeme.

0: Su opasne frekvencije.
1: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM. Maestral. Grize.

0: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: Evo, već je 14.50, govorimo o servisnim informacijama. Gdje sala Divšići kod broja 3 kroz C prema školi, sutra od 9 do 10 bez električne energije. Dio Filipana oko broja 8, od 8.30 do 10.30. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kolona vozila između odmorišta Vrata Jadrana Jugi i čvora Učka u smjeru Rupe Istre, duga oko 2 km. Usporeno se vozi u zoni radova između čvora i tunela Učka u oba smjera. Naravno, na graničnim prelazima treba imati strpljenja i u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Stanje u željezničkom putničkom prometu uobičajeno zbog rada i zemljanskog prevoza autobusima, odstupanje od voznog reda omogućilo su na dionici između kolodvora Buzeti i Lupoglava. Temperatura zraka najviše tu u Buzetu 33, kod nas je sad 32. Sve je nešto ujednačeno. U današnje djelo mi se sunčano vrijeme, gorju, lokalni pljuskovi, a onda pljuskovi izolirani neverini, na večer su mogući na ostatku područja. Puše slab do umjeren jugozapadnjak, na večer na moru ponegdje jako jugo. Eto, sve nam je stalo u 2 minute.

0: U sridu.
1: Če će biti u sridu?
2: Ne, u nedjelju.
1: A, u nedjelju?
2: Da, u nedjelju u sridu.
1: E, čaj, u sridu ili nedjelju?
2: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti za diti svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na Gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
3: Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene. Krok,
4: domaće je domaće.
3: Krok kuda,
5: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Ja radio majstra nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: U tijeku izvanredna sjednica Sabora posvećena problemu 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću. Rasprava u Saboru prethodila je sjednica Odbora za zaštitu okoliša. Predstavnici građanskih inicijativa i udruga Grupa građana za spas Like i udruga Prijatelji Gacke na odboru su upozorili zabrinutost lokalnog stanovništva i lošu komunikaciju nadležnih institucija. Građanska inicijativa Gospića Naš dom objavila na Facebooku da neće sudjelovati na sjednici Odbora za zaštitu okoliša. Tvrde da su posljednjih 10 dana izloženi pokušajima diskreditacije, instrumentalizacije i etiketiranja. Naši zahtjevi su poznati već godinu i pol dana. Odgovori i konkretni koraci ne duguju se nama, nego građanima, poručili su. Predsjednica odbora Dušica Radičić pročitala njihovu poruku koja iznose 7 zahtjeva vezanih uz opasni otpad na području Gospića. Prvi je neodložna sanacija, drugi je uključivanje neovisnih stručnjaka, traže i podatke o mogućim lokacijama za zbrinjavanje otpada, dugotrajni monitoring tla, vode i zraka, neovisnu procjenu rizika za zdravlje ljudi te procesuiranje svih odgovornih. Saborski odbori za zaštitu prirode i okoliša te onaj za Ustav, poslovnik i politički sustav jutro su odbili sva 4 prijedloga zaključaka predsjednika Republike koji je sazvao izvanrednu sjednicu Sabora zbog slučaja odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Glasovima zastupnika vladajuće većine Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav nakon kratke rasprave odbio prijedlog zaključka kojim se vlada obvezuje da u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora. Odbor za zaštitu prirode i okoliša odbio je 3 preostala zaključka da se vladu obveže da odmah započne s postupkom trajne sanacije otpada u Gospiću, da u roku 3 dana primi predstavnike građanskih inicijativa i da državni inspektorat odmah počne s nadzorom i kontrolom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj.

0: Na izvanrednoj sjednici sabora nema premijera Plenkovića niti predsjednika Milanovića koji je zatražio njezino održavanje. Sa 78 glasova saborske većine na početku izglasano da se o sve četiri točke provede objedinjena rasprava tijekom koje zastupnička mjesta oporbe krase mini transparenti sa slikom premijera i natpisom zakopana odgovornost. U slobodnim govorima oporba je optužila vladu za sustavne propuste i političku odgovornost, a vladajući poručili da oporbu više zanima politički bodovi nego zaštita Gospića i Like. Mostovac Nikola Grmoja kritizirao je način na koji su se institucije odnosile prema građanima i njihovim upozorenjima. Sami su morali provoditi testiranje i prijavljivati kriminal. Netko za ovo mora odgovarati, kazneno i politički. Pozivam sve na veliki prosvjed u Zagrebu, rekao je.
1: Čovjek koji je na čelu vlade, koja, ako nije znala za ono što se događa, ako nije znala da 1000 šlepera prelazi preko hrvatske granice i uvozi u Hrvatsku opasni otpad i tim opasnim otpadom truje našu Liku, onda je nesposoban, ako nije znao. Ako je znao, a nije ništa poduzeo, onda je nemoćan. A ako se netko okoristio na ovome, onda je ovdje riječ o otvorenom neprijateljstvu protiv hrvatske države. Ovdje je riječ o vele izdaji. Mi znamo da je jedan čovjek se okoristio, a taj čovjek se zove i taj čovjek je tražio novac za to da zatvori oči, Andrija Mikulić, glavni državni inspektor. Tko je imenovao tog glavnog državnog inspektora?
0: Ništa ne prokazuje HDZ-ov model takozvanog domoljublja kao slike tvornica koje su uništene u kriminalnoj HDZ-ovoj privatizaciji, a sada njima takozvani poduzetnici ilegalno odlažu otpad, poručila Možemovka Sandra Benčić.
2: Tvornice koje su nekada hranile tisuće i tisuće obitelji.
0: Benčić.
2: Tvornice koje su nekada hranile tisuće i tisuće obitelji. Dan

0: Ona bi, ako ne laže, morala reći da ne zna, jer ne zna ni jedna institucija. A znate zašto ne zna? Zato jer je vaš ministar Ćorić izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom 2019. godine ukinuo obavezu uvoznika da obavijeste minimalno 3 dana prije uvoza Državni inspektorat o tome šta uvoze, gdje to ide, koliko čega i koji je sastav. Ukinuli ste tu obavezu, znate sa kojim obrazloženjem? Da je to pretjerani administrativni teret za takozvane poduzetnike u biznisu s otpadom. Malo ste im olakšali. Od tada imate eksponencijalni rast uvoza otpada u Republiku Hrvatsku. Od tada imate eksponencijalni rast onoga što danas gledamo u Gospiću, u Slavoniji, u Pazinu, u Poznanovcu i tako dalje. Ne samo to, ukinuli ste i mogućnost da se temeljem vodopravne inspekcije ukine dozvola za odlaganje otpada. Sve ste im to omogućili da bi im olakšali poslovanje. Da bi se nekolicina bogatila na šteti koje će plaćati generacije i generacije. To je slika vašeg domoljublja.
1: SDP-u Siniša Hajdaš Dončić ističe da je slučaj Gospića doveo do gubitka povjerenja građana u hrvatske institucije.
2: To se nije dogodilo preko noći. Dogodilo se zato što je netko godinu za godinom gasio inspekcije, uništavao propise, potpisivao dozvole. Ne, nismo postali odredište za pametna ulaganja. Postali smo odredište za otpadnu mafiju, jer se ovoj zemlji dobro znalo da nitko neće provjeriti kamion, ni pitati za dozvolu, ni tražiti odgovor. Gospić, Poznanovec, Pazin, Benkovec, Senj, Sveti Juraj, to nije popis nesretnih slučajeva. To je karta zemlje koja je odlučila da su joj tlo i voda jeftiniji od nadzora.
1: Zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš upitala može li itko vjerovati da je takav posao bilo moguće provoditi bez pomoći ili propusta sustava. Dalija Orešković tvrdi da premijer Andrej Plenković nije adekvatno reagirao na problem opasnog otpada u Gospiću, na koji je bio upozoren još u travnju 2025.
3: Po ovoj sabornici i šire misli da je taj mladi bračni par to uspio u 2 godine napraviti, a da pritom cijeli sustav nije funkcionirao i na način da im je bio na izvolte i da im je u svemu tome pomogao. Tko to može vjerovati? Pa nitko. Pa to nema ni u petorazrednim američkim filmovima, ali u hrvatskoj stvarnosti ima. A tko je za to odgovoran? Možda ova histerična oporba koja ima priliku govoriti i govori. Možda građani koji na to upozoravaju, ali prema riječima HDZ-a i Plenkovića, vlada zasigurno nije. Ali je riječ direktnoj odgovornosti vlade i sve je neoprostivo i neobranjivo.
4: Svi moraju znati, ovdje se ne radi o nezakonitim radnjama pojedinca. To je laž. To je monstruozna laž koju vam upravo ova strana sabornice želi nametnuti. Ovaj otrov u Gospiću, ali i diljem Hrvatske, posljedice HDZ-ovog sustava na svim razinama. Nakon današnje izvanredne sjednice i sutrašnje, kad god ona završila, čitava Hrvatska podijelit će se u samo 2 tabora, trećeg nema. S jedne strane bit će oni koji zakopavaju odgovornost. Čiju odgovornost? Andreja Plenkovića. Njegovog bivšeg glavnog državnog inspektora, notornog kriminalca, HDZ-ovog župana, HDZ-ovih ljudi na svim razinama, HDZ-ovih donatora i svih koji su s njima umreženi. A s druge strane bit će ona domoljubna Hrvatska. Domoljubna Hrvatska koja zna da je pravo domoljublje briga o sadašnjim generacijama, ali briga o tome što ćemo ostaviti budućim generacijama u nasljeđe.
1: Stavio vladajuće koalicije branio junior partner, zastupnik Hrvatske demokršćanske stranke Hrvoje Zekanović. Prozvao je predsjednika Milanovića, nije došao na sjednicu, a građansku inicijativu Gospića naš dom napao da je prepuna možemovskih aktivista. Ne nasjedajte ljevičarima kojima do like nije stalo, vjerujte vladi koja uvijek sve rješava i riješit će i ovo, kazao je Zekanović.
5: Dakle, ovdje ne vidim da ima udruga Gospić je naš dom, za koji svi znamo da je prepuna možemovskih aktivista. Međutim, kod mene je igrao slučaja došla korespondencija iz te

0: iz grupe te udruge, gdje među ostalim kaže i Dušica Lažovićić, odnosno Dušica Radolažić, također nešto komunicira. Pa kaže kako je zgrožena sa ovom situacijom, ali isto tako kaže ima i gorih, samo što nismo uspjeli zadržati medijsku pažnju. Da, ima jako puno predradnji do same sanacije koje su prilično ili poprilično dugotrajne. Malo prije Sandra Benčić ovdje vapi hrvatskom narodu i hrvatske vladi odmah i sad. A to smo čuli od kolegice Dušice Radolažić 100 puta. S druge strane, u udruzi interno komunicira i zna da se te stvari preko noći ne mogu riješiti. Međutim, znate li ko će te crne točke koje ih ima u Hrvatskoj riješiti? Riješit će ova vladajuća garnitura, riješit će Vlada Republike Hrvatske.
1: Zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Kukavica poručuje da neće pristati na tezu kako je cijeli sustav korumpiran.
2: I da se pošalje jasna poruka da vlada, to je institucije, rade svoj posao. A pojedinci, koje god razine bili, želimo da oni odgovaraju. Da državno odvjetništvo i policija naprave stvarno kvalitetan posao i da mi ne lovimo ovdje vještice, nego da vrlo jasno kažemo tko je u sustavu zakazao. Ali stavljati sada na vlaš da je cijeli sustav korumpiran, kriminal, oprostite, nikad neću pristati. Znači, stotine i tisuće ljudi rade kvalitetno i odgovorno svoj posao i nikada neću dozvoliti da se baca blato na njih.
1: IDS-ov Dalibor Paus govori o političkoj odgovornosti za činjenicu da su u Hrvatsku godinama ulazili kamioni s opasnim otpadom. Istaknuo je da je pučka pravobraniteljica na to upozorila u svom izvješću koje još nije uvršteno u dnevni red Sabora.
3: Krenemo li od 2019. godine, kada se promijenio Zakon o gospodarenju otpadom i kada je liberaliziran uvoz otpada, možemo lijepo pratiti da sada odgovorne osobe koje su bile zadužene za zaštitu okoliša još uvijek sjede sve tri u hrvatskoj vladi. I ministar Ćorić, koji je tada kao ministar gospodarstva bio zadužen za područje zaštite okoliša, i ministar Habijan, koji sada sjedi kao ministar pravosuđa, tada je također bio ministar gospodarstva i bio zadužen za zaštitu okoliša, i sada ministrica Vučković, koja je u stvari sada ima svoje novo ministarstvo koje se tako i zove. Sva ova tri ministra dozvolila su da za njihovoj straži usred bijelog dana prođe 1500 kamiona sa otpadom bez da je sadašnji ministar Ćorić, sadašnji ministar Habijan i sadašnja ministrica Vučković ništa rekla niti išta poduzela. Pa kako sada očekujemo te vlade i tih ministara da nešto poduzmu kad im je i šef isti? Dakle, i šef je od 2019. ovdje. Sve se znalo još u najmanju ruku prije godinu i pol dana. Pučka pravobraniteljica na to je upozorila u svojem izvješću koje nije došlo u ovaj Sabor. Možda da je došlo izvješće u ovaj Sabor, da ga niste odlučili ne prezentirati saborskim zastupnicima, možda bismo bili prije reagirali i prije sanirali.
1: Zastupnicima se obratilo i troje ministara: Marija Vučković, Irena Hrstić, Damir Habijan. Ministrica Vučković iznijela je cijelu kronologiju postupanja u slučaju Gospić. Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je kako je voda na području Ličko-senjske županije zdrava, dok je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio uvođenje kaznenog dijela ekocida i pooštravanje kazni. Za raspravu se prijavilo čak 90 saborskih zastupnika, što prema jednima pokazuje veliki interes za ovu temu. Pa ćemo danas imati prilike vidjeti zastupnike koje inače u sabornici rijetko možemo i vidjeti, a kamoli čuti. Drugima pak podatak o 90 prijavljenih govornika pokazuje namjeru da se po već prokušenom receptu cijela stvar razvodni i razvuče do sitnih jutarnjih sati. Zastupnici HDZ u Saboru su održali presicu na kojoj su poručili da će problem otpada u Gospiću biti riješen zakonitim putem u sanaciji i utvrđivanju odgovornosti, a najavljene su i strože kazne za najteža kaznena djela protiv okoliša te uvođenje novog kaznenog djela za teške povrede okoliša. Krunoslav Katičić rekao da je HDZ svjestan problemom u Gospiću i da će se on riješiti zakonitim putem, kao što su tvrdi riješeni i drugi dugogodišnji problemi s nezakonitim odlagalištima. Kritizirao je pritom oporbene tvrdnje da je stanje u Hrvatskoj katastrofalno, te ih optužio za obmanjivanje javnosti i nepovjerenje prema hrvatskim institucijama. Paralelno sa izvanrednom sjednicom Sabora jutros se krenula i sjednica vlade. Boda je sigurna, širenje laži i straha je neodgovorno, poručuje premijer Plenković. Najavio je i pomoć za omiško područje nastradalo u razdanom požaru prošlog tjedna u iznosu od 20 milijuna eura. To je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu sanaciji štete i pomognu ljudima, prije svega na područje Omiša i njegove okolice, dodao je. Prva procjena štete nakon velikog požara na omiškom području iznosi 110 milijuna eura. Riječ je o preliminarnom izračunu koji je grad Omiš sastavio kako bi vlada mogla donijeti odluku. No taj iznos nije konačan jer procjena još nije završila, rekao je gradonačelnik Omiša Ivan Pivčević. Naglasio je da i dalje zaprimaju upite te očekuju da će biti pregledano više od 140 objekata. Vlada je u saborsku proceduru uputila prijedlog izmjena i dopuna zakona o tržištu električne energije kojima će se uvesti zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenim energetskim siromaštvom. Pored ove mjere zaštite kupaca, predložene zakonske izmjene predviđaju da opskrbljivači uspostave sustav upravljanja rizikom kako bi primjenom odgovarajućih strategija zaštita ograničili rizik od neizvršavanja obaveza kupaca. Kako se navodi u prijedlogu zakonskog teksta, opskrbljivači će morati upozoravati kupce na neuobičajeno velika povećanja potrošnje energije, nuditi im fleksibilne planove otplate dugovanja, savjetovati ih o dugu, promicati obrazovanje o njihovim pravima u vezi s upravljanjem dugom, a također im omogućiti pristup financiranju, vrijednosnim kuponima ili subvencijama za potporu plaćanju računa. Počnite štediti struju.

Gradonačelnik Pule Peđa Grbin obišao je gradilište nove sportske dvorane osnovne škole Šijana, čija je izgradnja počela sredinom srpnja. Nova dvodijelna dvorana zamijenit će dotrajalu montažnu te omogućiti istodobno održavanje više sportskih aktivnosti. Vrijednost radova iznosi 5 milijuna 600.000 eura s PDV-om, a uz 3,46 milijuna eura bespovratnih sredstava iz NPO-a. Rok izgradnje je 15 mjeseci. Dvorana će biti povezana sa školom toplom vezom, a ujutro će služiti učenicima, dok će poslije podne biti dostupna pulskim sportskim klubovima i rekreativcima. Tijekom radova nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvijat će se na školskim terenima i u drugim raspoloživim prostorima. U dvoranu će se urediti okoliš, uključujući sadnju 22 nova stabla. Unatoč radovima na izgradnji sportske dvorane, nastava tjelesne i zdravstvene kulture u nadolazećoj školskoj godini odvijat će se redovito i prema planu. Učenici neće biti uskraćeni za nastavu budući da će se provoditi na otvorenim školskim terenima te u drugim raspoloživim prostorima škole u skladu sa planom i stručnim dogovorom profesora na tjelesne i zdravstvene kulture, napomenula je ravnateljica Keti Melnjak.

Poljska policija u srijedu na području Kamenjaka zabilježila dva slučaja u kojima su strani državljani ozlijeđeni prilikom skakanja u more. Skakčući sa stijene, 24-godišnja talijanska državljanka je krivo doskočila i uzlijedila leđa, a nedugo potom teške tjelesne ozljede zadobio je 22-godišnji njemački državljanin koji je također krivo doskočio u more. U nesrećenima je pomoć pružena u Pulskoj bolnici te su zadržani na liječenju. Da bi se izbjegli takvi tragični događaji, policijska uprava Istarska upozorava građane i turiste da budu oprezni, odnosno da ne skaču u more s većih visina niti onda gdje ne znaju točnu dubinu mora. Isto tako ne preporučuje se skakanje sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje na tim mjestima zabranjeno, kažu iz policije. Vrijeme.

0: Vreme danas. Na večer nas očekuju neverini i pljuskovi. A pušta slab dumber jugozapadnjaka, na večer će na moru ponegdje biti jako jugo. Temperatura uglavnom najviše od 30 do 33 celzijeva stupnja. Sutra djelomice sunčano i vrlo nestabilno vrijeme uz čestu kišu, pljuskovi i grmljavinu, naročito sredinom dana kad su mogući obilni pljuskovi. Puhat će slab do umjeren, sredinom dana prolazno jak jugozapadnjak uz mogućnost olujnih udara. Jutra je temperatura zraka od 16 do 23, a dnevne vrijednosti između 26 i 29 celzijevih stupnjeva. Evo završaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Akcija u Dimelju. Izolatene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grosi, penoti, pene rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s površem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
4: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week. Najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
5: Radio Maestral.
6: Your music.

0: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
1: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
3: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Evo, jedne najave ljeto na velikom platnu ide dalje. U tijeku je omiljeni program Kino u kvartu. Od 14. do 23. kolovoza na 10 različitih lokacija. Danas Stoja barake, Divljaci. Kod mjesnog odbora film, sutra Ušijani igralište za stande, Pixi. 22. kolovoza Čudovišta iz ormara. Busoler, Livada kod mjesnog odbora, a 23. 8. Kaštanjer, Rižanska 6. Kraljevstvo izlazećeg mjeseca. U sklopu programa Ljeto u kinu pogledajte francuski klasik Bazin. Jacques Derrida iz 1969. godine u kojem igraju poznati Alain Delon, Romy Schneider, Boris Rone, Jane Birkin. Puno strasti, ljubomore i napetosti. Onda je tu psihološki i thriller, talentirani gospodin Ripley. Iz 1999. godine. Na repertoar je povijesna drama Mladi Washington, redatelja Johna Irvina. Od studija A24 dolazi jedna od najiščekivanijih horora godine. Backrooms bez izlaza. Zadnji tjedan kolovoza uz postapokaliptični thriller Psi pod zvijezdama. Biografska drama Tony, redatelja Matt Johnsona. Ova intuni u Bordanu, jednom od najpoznatijih svjetskih kuhara, pisaca i televizijskih autora. Meni je on bio jako drag. Tijekom jednog ljeta troje ljudi rođenih 90. godina u Srbiji odlazi na put u Ameriku vozeći juga od New Yorka do LA. Jugo ide u Ameriku. A to je sa Poljskog filmskog festivala, propustili ste, pogledajte, kao i film Ono što treba činiti, koji je svoje zlatna vrata publike na festivalu. Igrana verzija Disneyovog animiranog hita, live action, djecu, Kristalni planet, animirani film hrvatskog reditelja Arsena Antona Ostojića. Dva puta tjedno, utorkom i nedjeljom, Terasa Circula Classic pretvara se u kino po zvijezdama. Eto, to je bilo ukratko jedno filmsko putovanje.

album Dezen ti dal Pula, jedne pjesme za nesretan rođendan. Hit jedna, oko 16.40 će početi krokutak.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Eto, Krokutak smo počeli danas još malo ranije nego to obično činimo, a nakon zapaženog singla je Tida Ambalažem, kojim je ovog proljeća najavio novo autorsko poglavlje, Faris Pinjao predstavlja video s pozvanom pjesmu Ptica iz Malage. Razigrani aranžman i refren koji se lako uvlači pod kožu čine Ptica iz Malage pjesmom stvorenom za ljetne playliste. Radi skjeter i duge vožnje u zatvorene prozore. Ipak iza lepršava je melodija koja se priča o zabranjenoj ljubavi koja upravo zbog prepreka postaje još snažnija. Na pjesmi su sudjelovali Amina Kajta Spinjo i Mihaela Karla Palameta. Pratići vokali Josip Palameta i Jana Margenija Palameta na pratićim vokalima, Marko Palameta na klaviru, Stefan Vesko na udarojkama i pratićim vokalima Stjepan Vesko na bas gitari i Filip Vincek na gitari i aranžman. Petar Ruk na violini, Toni Tkalec na miksu, masteringu i aranžman. Tehad Baručija kao aranžer.

dan smo najavili novosti koje se vežu uz Ship Festival u Šibeniku. 8 pozornica, 50 izvođača, 100 govornike, samo 4 dana za uhvatiti. Što ima novog na regionalnoj i evropskoj glazbenoj sceni? A naravno, što mi sad ističemo, desili su se neke posljednje promjene programa. Nećemo govoriti ko je morao otkazati nastupe, ali ćemo reći da na njihova mjesta dolaze Sve Mirko, Trend Trio i Head Hat Club. Pa ćemo uskoro čuti Sve Mirka u pjesmi Miris grada.

Moody Burk sa ovdje na kratko prebacuje i na drugi otok Brač u suradnji sa naravno lokalnom zajednicom. Predstavlja jedan Ratac Sessions Volumen 1, šarmantni glazbeni događaj koji se održa 22. kolova za 18 sati na plaži Ratac u Povljima na Braču. Za glazbeni dio programa zadužen je Banana Zvuk, britski duo koji je od 2006. širi ljubav prema svim oblicima bass and roots glazbe. Izvođački, stvaralački dio čine glazbenici, producenti, DJ i MC Luka, TBF i Juri iz Stillnessa. Ovi splitski veseljaci bave se istraživanjem i promoviranjem ritmovima od regga, hip-hopa, dancehalla, džungla do različitih mashupova. Dakle, ajmo u krokutku sa Mirko u pjesmi Mir zgrada, onda Banana Zvuk.

I već smo upoznali remix pjesme ovog ljeta Meritas. Ovaj iznimno započeni singl Radijski meteorom je premijerno zaplovio u svibnju prošle godine, sad ga imamo priliku slušati u plesnoj varijanti koju smo čuli u prošloj epizodi Krokutkama. A sad je naš biser iz Pule. Band koji je već imao dva hita tjedna u zadnjih mjesec dana na Maestralu. Terano Wilsonov grafički projekt. Igra novi glazbeni biser. Je pjesma koja se zove Maestro M.

Nakon toga sad gledaš, Gaj je singl Prvijenac, niknuo na Navratima, učini to sam kulture vlasti i produkcije umjetničkog kolektiva Ni prije. To je također prvi singl, sam dolazi sa jednog albuma koji dolazi Dokolica. Dokolica je isto kraj okolice na kojem se nađemo u 8.42. Pripremanog u istom duhu. Ostavštene to pjesama starih i deseta godina koje su trebali biti zamijenjene svim tim epifanijama sa zajedničkim druženjima po usputnim mjestima. Umjetnički kolektiv Ni prije počinje još od 2016. godine svoj rad i svoje kreativno stvaralaštvo. Ali idemo po redu. Wilsonov grafički projekt, pa onda Ni prije.

0: 95.4.
1: Su opasne frekvencije.
2: Što još danas nudimo od noviteta u glazbenom zanosu Krokutkan? Pjesma Daddy Come Back Home nastala je potkraj ljeta 1991. inspirirana ratnim zbivanjima u Hrvatskoj. Kaže grupa Castaway Souls, kad smo svjedočili sa općoj destrukciji i dehumanizaciji, nismo znali hoćemo li doživjeti sutra. Pričica je to koja govori o poruci djece svom ocu na prvoj borbenoj liniji tih mračnih dana. O tome kako se djeca doživljava razdvojenost obitelji i strah od gubitka. Eto, najbolje da odmah čujemo jednostavnu dirljivu pjesmu grupe Castaway Souls.

I dolazimo do zadnjih poteza u današnjem mikrokutku. To recimo najveća ljetna turistička atrakcija u Hrvatskoj, grad Dubrovnik, domaćin izložbi Straight to Rock'n'Roll 2 ili objektivom u Rock'n'Roll 2 zajedničkog projekta koncertnih fotografa Anastazije Vržine i Željka Jelenskog. Otvorenje izložbe bilo u Dubrovniku 17. kolovoza u Narodnoj knjižnici Grad. Dan od ponedjeljka do petka moći će razgledati nakon Dubrovnika. Turneja izložbe se nastavlja u Bjelovaru i Splitu. Vaše godine su došli u naš grad, pa vjerujemo da će tako biti ovaj put. Anastaziju smo upoznali. Zadnja pjesma u Krokutku. Izvođač je Roksa i pjesma Vurnica, objavljena 7. kolovoza, vokal Hrvoje Ban. Nostalgična i vesela pjesma inspirirana Vurnicama, lokalnim nazivom za Ornice, dio starog pluga koji su djeca u Zagorju koristila za igru. Dakle, sastav Roksa je njihova kajkavska pjesma Vurnice. I sama pjesma koja govori o djetinjstvu i tradiciji sjeverozapadne Hrvatske. Eto, ona nas vodi prema kraju današnjeg Krokutka.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Akcija u Dimelju. Iz otjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusilli farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, također visoki dome, dame i gospodine.

prodaju, mi nismo za izdaju, mi nismo sramota ove države.

0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Buljko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno, do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

sad odlučno stremim ka tlu. Vrteška radi sve jače i jače, stalno se vrtim u krug. Nekada davno sam želeo da letim, sad odlučno stremim ka tlu. Vrteška radi sve jače i jače, stalno se vrtim u krug. Nekada davno sam želeo da letim,

Čilam na ležaljci, pijem koktel i slušam Radio Maestra.

0: dakle, capo di tutti i capi.
1: U meni još plante logorske vatre, ostaće i trag od te šatre. Tad sam stekao druga, što mi je na gitari pokazao neke

Maribore i Ljubljane. Tvoj inat ko spas ohrabrio je nas.

pronašao svoj mir. Dim lišća sone lipe još lepti do neba. Što se nas tiče, učinio si baš sve kako treba.

0: I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95-4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga razmijen nego da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.
1: Skip to the bit and let your backbone slip. Take a little trip. When you skip to the bit, don't be so hip. Take this little tip, let your spirit rip. When you skip

0: with yourself.
1: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. Dobro večer svima, moje ime je Goran, vi ste na valovima Radio Maestrala i slušate najnovije 185. izdanje emisije Cool Jazz. Pred nama je 90 minuta glazbenog putovanja na kojem ćemo u cijelosti preslušati dva apsolutna remek dijela. Večeras spajamo dvije potpuno različite atmosfere. Prvo ćemo uroniti u mistični, nevjerojatno lirični svijet saksofonista Wayne'a Shortera, a zatim prelazimo na jedan od najvažnijih i najhrabrijih političkih albuma u povijesti džeza kojeg potpisuju bubnjar Max Roach i pjevačica Abby Lincoln. U prvom dijelu emisije slušamo kultni album Speak No Evil Wayne'a Shortera. Zanimljivo je da je ovaj album, koji danas slovi za jedan od vrhunaca jazz povijesti, snimljen na sam badnjak 24. prosinca 1964. u legendarnom studiju Rudija Van Geldera. Objavljen je 1966. za izdavačku kuću Blue Note. Wayne Shorter je u to vrijeme već bio ključan član kvinteta Milesa Davisa, a ovdje je okupio ekipu iz snova. Freddie Hubbard svira trubu, Herbie Hancock je na klaviru, Ron Carter na basu te Elvin Jones na bubnjevima. Ovaj album donosi jedinstvenu, gotovo bajkovitu atmosferu, duboko inspiriranu folklorom, vješticama i starim legendama. Za početak večerašnje emisije poslušati ćemo prve tri skladbe s ovog izdanja. Skladbe su Witch Hunt, Fee-Fi-Fo-Fum i Speak No Evil.

Iza nas su uvodni taktovi genijalnog albuma Speak No Evil Wayne Shortera. Jedna od najzanimljivijih priča s ovog izdanja vezana je uz predivnu baladu Infant Eyes koju ćemo upravo poslušati. Wayne Shorter ju je skladao i posvetio svojoj tada malenoj kćeri Miyako koja se rodila 1962. Zanimljivo je kako ova skladba odstupa od klasičnih jazz standarda. Umjesto uobičajene forme od 32 takta, Infant Eyes ima neobičnu formu od 27 taktova. Mnogi glazbeni teoretičari tvrde da ta nepredvidljiva, ali predivna struktura zapravo oponaša spontanost i nepredvidljivost dječjih pokreta i iskrenih emocija. Slušamo preostale tri skladbe s kojima u cijelosti zatvaramo ovaj nevjerovatan album. Skladbe su naslova Dance Cadaverus, Infant Eyes i Wild Flower.

preslušali smo Wayne Shortera i njegov album Speak No Evil, a u drugoj polovici večerašnje emisije prebacujemo se u 1960. Godinu i slušamo album koji je puno više od glazbe. On je povijesni dokument. Riječ je o izdanju We Insist, Max Roach's Freedom Now Suite. Max Roach bio iz Kenny Clarka, jedan od osnivača Bebopa. Odrastao u glazbenoj obitelji uz majku koja je bila pjevačica gospela. Nakon tragične smrti njegova prijatelja i trubača Clifforda Browna krajem 50-ih, Roachova glazba postala je mračnija, otpornija i duboko politički angažirana. Ovu jazz suitu originalno je planirao izvesti 1963. povodom 100. godišnjice proglasa o emancipaciji, ali joj je zbog sve snažnijih prosvjeda u Americi odlučio snimiti i izdati znatno ranije. Naslovnica albuma čak prikazuje autentičnu fotografiju trojice crnaca za šankom, aludirajući na poznate sit-in prosvjede iz tog vremena. Posebnu snagu ovom albumu daje nevjerovatan vokal pjevačice Abby Lincoln, buduće Roachove supruge. U prvoj skladbi Drive a Man, snažni udarci njezinog tamburina u neobičnoj petčetvrtinskoj mjeri jezivo oponašaju udarce bića na plantažama. Dok u suiti Triptih u sekciji Protest, Lincoln ispušta vriskove i jece prepune boli i frustracije, što je za ono vrijeme bilo apsolutno šokantno i revolucionarno u jazz glazbi. Slušamo prve tri kompozicije s ovog povijesnog izdanja. Skladbe su Drive a Man, Freedom Day i Triptih Prayer, Protest, Peace.

Poslušali smo prvu polovicu albuma We Insist. Reakcije javnosti i kritike na ovaj album, a osobito na vriskove Abby Lincoln u skladbi koju smo upravo slušali, bile su iznimno podijeljene. Dok su jedni smatrali da je to hrabra avangardna budućnost džeza, drugi su bili jednostavno zastrašeni takvom sirovom emocijom. Sama Abby Lincoln, inspirirana Billie Holiday, od pjevačice po klubovima izrasla je u jednu od ključnih figura u borbi za ljudska prava, a kasnije se ostvarila i kao vrlo uspješna glumica, pojavivši se čak i u filmu Spike Lee'a Mo Better Blues. Pred nama je završni glazbeni blok večerašnje emisije u kojem ćemo u potpunosti zaokružiti ovo izdanje. Slušamo preostale dvije epske kompozicije, snažno prožete afričkim ritmovima perkusija Babatunde Olatunjia. Skladbe su naslova All Africa i Tears for Johannesburg.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja još jednog glazbenog putovanja. Večeras smo svjedočili dvama nevjerojatnim, ali potpuno različitim dimenzijama džeza. Prvo smo slušali magičnu, smirujuću liriku Wayne Shortera na albumu Speak No Evil, a zatim smo osjetili svu sirovu snagu i borbu kroz remek djelo We Insist, Maxa Roacha i Abby Lincoln. Nadam se da vas je ova glazba potaknula na razmišljanje jednako koliko vas je i upustila. Za sam kraj večerašnjeg druženja ostavljam vas uz misao upravo velikog Wayne Shortera, koja možda i najbolje opisuje sve ono što smo večeras poslušali i proživjeli. Za mene riječ jazz znači izazivam te. Hvala vam što ste i večeras bili uz mene. Želim vam ugodan ostatak večeri i srdečan pozdrav do sljedećeg četvrtka.

ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

dok okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

0: 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?